0: Old Radio.
1: Piyum yekere wer kwaro.
2: Mar me pacho.
1: Iti yunyo Old Radio.

0: Pacho.
1: ETU nyo or radio. Piyong chun kere wer kwaro.
0: Piyong chun kere wer kwaro.
1: Pimara me pacho.
0: Pimara me pacho.
2: Iwan lang yo biro te.
1: ETU nyo or radio.

0: Pacho. It Iunyo or Radio. Piyom yek kere wer kwaro.
1: Mar me Pacho.
0: It Iunyo or Radio.
2: Pain, sorrow.